Og se har der et hyr. Har en pibelung. Hæt sig en grøv den vagen køft. Da vi hæt dig ålne bunker.